السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، فضانہ 87.1 ایف ایم نوٹ ایکم کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا میزبان عثمان خان. اور آج کے پروگرام جو ہے، حالانکہ یہ میرا پروگرام نہیں ہوتا، لیکن سلو راج اور میں آج ہم لوگ کمبائن پروگرام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. امید ہے کہ آپ کی سماعتوں پر ناگزیر نہیں گزرے گا، بلکہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ آپ تمام تر سماعتوں کا جنہوں نے فضا 97.1 ایف ایم کو ٹیون پلس چوز کر رکھا ہے. اور سامعین، آج کے پروگرام میں ہمارے اور آپ کی مختلف ٹاپکس پہ بات چیت ہونے والی ہے. کچھ سوالات ہوں گے، کچھ جوابات ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہلکی پھلکی چٹ چٹ بھی چلے گی. اور میں کوشش کروں گا کہ آج کے پروگرام میں ہم سلو راج سے جب بات کریں تو ان کی جرنی کا آغاز کیسے ہوا، اور کس طرح سے انہوں نے ریڈیو کی فیلڈ میں اپنا قدم رکھا، اور اب تک انہوں نے کیا اچیو کر لیا ہے، یہ تمام تر چیزیں ہم ان سے آج کے پروگرام میں پوچھیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سمری جو ہے اپنا مائک آن کریں، تو ہی میں ان سے پوچھ سکتا ہوں.

جی ہاں, تو گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رکھا. عثمان خان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی آواز بھی پسند آئے گی. ظاہر سی بات آنی چاہیے, بھائی میرے استاد محترم ہیں اور مجھے خود ان کی آواز بہت پسند ہے. ابھی کے لیے جو ہے وہ پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک, 2 بجے تک پروگرام میں شامل ہوئیے گا. ہونے کا احساس رہے گا. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بڑا ہی آسان سا ہے. 01157100971 اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. ساتھ ہی میں آپ ہمیں گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, radiofasad.co.uk کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر دیجیے گا. وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی اور آر جی کے پروگرام کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گی. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور یا اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فاز 97.1 FM کے نام سے, اور ہمیں اپنے میوزک کا احساس بھی دلا سکتے ہیں. نہ صرف ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں بلکہ آپ ہمارے ساتھ لائیو کال کے تھرو بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کریں گے انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن, اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. لیکن اسی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں سو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ, اور اگر کوئی نصیحت کسی کو دینا چاہیں سو بھی کر سکتے ہیں. عموماً جو ہے نا, ہم کسی کو کسی بھی طرح کی بات سمجھا نہیں پاتے, صرف اسی وجہ سے کہ اگلا جو ہے مائنڈ نہ کر جائے یا برا نہ مان جائے. خیر, مائنڈ کرنا برا ماننا میرے خیال سے ایک ہی بات ہوتی ہے, برا نہ مان جائے, اس وجہ سے ہم پھر ان کو نصیحت دے نہیں پاتے اس طرح سے, یا کوئی بات سمجھا بھی نہیں پاتے. اور تو آپ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کو اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن نہیں پہنچا سکتے, تو آپ وہ نصیحت مجھے پہنچائیے گا, نام لے کے بتا دیجیے گا, میں پروگرام میں اس کو شامل کر دوں گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ مل کر اوپن کریں گے اس خوبصورت لنچ باکس کو, جس میں نہ صرف کھانا ہوگا بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوں گی جو آپ نے ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہوں گی. ویکینڈ پہ بھی جو ہے, ویکینڈ کے بعد ہی ملے, بتائیے گا بھائی ویکینڈ آپ کا کیسا گزرا, کہاں گئے کہاں نہیں گئے, کون آیا اور کون نہیں آیا, کہاں جانا تھا اور جانے والا پلان ہی کینسل ہو گیا. یہ اکثر عموماً جو ہے نا ہو جاتا ہے, خاص طور پہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب کہیں جانا ہو یا تو گھر میں مہمان آ جاتے ہیں یا پھر کوئی اور رپڑا پڑ جاتا ہے. خیر, میں نے سوچا کہ بیک گراؤنڈ بی جی ایم جو ہے نا آج تھوڑا سا چینج کر دیا جائے. بی جی ایم جو ہے آپ کے ساتھ یوز کریں لیکن وہ میوزک جو ہے نا وہ پلے کر دیا جائے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ بات ایک بڑی ہی ضروری کرنے والی تھی اور میں بات بھول گئی. ایک تو میں باتیں جو بھولنے لگ جاتی ہوں, یہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس بات پہ. کوئی ٹریک پلے کروانا چاہیں پروگرام میں سے وہ بھی کروا سکتے ہیں. ویکینڈ کا جو ہے ویکینڈ کے بعد منڈے جو ہے وہ ویک کا ایک خاص دن ہوتا ہے جس کو ہم پروگرام خوبصورت بناتے ہیں. ویکینڈ پہ جو ہے وہ ویکینڈ کے بعد دوبارہ اسی روٹین پہ آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن خیر کوئی بات نہیں, روٹین کو واپسی پہ سیٹ کر لیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مزے مزے کے ٹریک پلے کر کے, اور آپ تک اپنی خوبصورت سی آواز پہنچا کر.

آئیے سنتے ہیں ٹریک کو جس کی میرے پاس فرمائش ہے, پنجابی ٹریک ہے, اور امید کروں گی کہ آپ کو ٹریک پسند آئے گا. ول اس ٹریک کے اس پار میرا آپ کے درمیان حال ہوگی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. کمرشل بریک کے اس پار ہے کہ آپ سے ملاقات. سو ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا, ایک بار پھر سے بولتی ہوں جڑے رہنا ہے فضا کے ساتھ وتھ سلو راج. ملتے ہیں اس خوبصورت سے پیارے سے ٹریک کے اور ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے اس پار.

تو ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پولیسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ٹریک شامل کیے جاتے ہیں، پھر لاسٹ ایک منٹ میرا ہوتا ہی ٹریکس کا، اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ٹریک ہی پلے کیے جائیں آپ کو اپنے درمیان. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ابھی وقت ہوا جاتا ہے ختم، کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور کل تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان. اللہ حافظ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک جی، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1، میں ہوں آپ کا میزبان۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں، خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج پیر کا خوبصورت دن، ایک نئی شروعات، نئے عزم اور نئی امیدوں کا دن ہے۔ اگر ویکینڈ کے بعد آپ دوبارہ اپنے کام، تعلیم یا روزمرہ مصروفیات کی طرف لوٹ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے آج کے دن کو کامیاب اور بابرکت بنائے۔ اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں نوٹنگھم برطانیہ کے آج کے موسم پہ۔ اس وقت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، بڑھتے بادل ہیں۔ مجموعی طور پر موسم خوشگوار ہے، دن کے اوقات میں درجہ حرارت تقریباً 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے، جبکہ رات نسبتاً ٹھنڈی رہے گی اور درجہ حرارت تقریباً 13 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل رہیں گے لیکن بارش کے امکانات کم ہیں، اس لیے اگر آپ باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو موسم کافی موزوں محسوس ہوگا۔ دوستو، پیر کا دن صرف ایک اور دن نہیں بلکہ اپنے خوابوں کی طرف ایک نیا قدم بڑھانے کا موقع بھی ہے۔ اگر گزشتہ ہفتے آپ کی توقعات کے مطابق نہیں گزرا تو کوئی بات نہیں، آج ایک نئی شروعات کیجیے۔ یاد رکھے، کامیابی ہمیشہ انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو ہمت نہیں ہارتے۔ اور اب وقت ایک خوبصورت نغمے کا، آپ بھی اپنے چائے یا کافی کے کپ کے ساتھ اس لمحے کو انجوائے کیجیے اور ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے میوزک بریک کے بعد مزید دلچسپ باتوں، خوبصورت پیغامات اور آپ کی فرمائشوں کے ساتھ۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1، جہاں ہر آواز دل تک پہنچتی ہے۔

ویلکم بیک ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سن رہے ہیں FM 97.1. خوش آمدید دوستو, آئیے اب بات کرتے ہیں ایک ایسی عادت کی جو کامیاب لوگوں میں مشترک پائی جاتی ہے اور وہ ہے وقت کی قدر. وقت ایک ایسی دولت ہے جو ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتی, اس لیے آج اپنے دن کے صرف 10 منٹ نکال کے سوچیں کہ آپ کل سے بہتر انسان کیسے بن سکتے ہیں. یقین جانیے چھوٹے چھوٹے مثبت قدم ہی بڑی کامیابیوں کی بنیاد بنتے ہیں.

سامعین ریڈیو فساد، ویلکم بیک. اب وقت ہوا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے قدیم فعال تعلیمی ادارہ مراکش میں موجود ہے، جسے جامعۃ القرویین کہتے ہیں، جس کی بنیاد 859 عیسوی میں رکھی گئی تھی اور آج بھی وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. دیکھا جائے تو علم کی روشنی کبھی پرانی نہیں ہوتی، عمر چاہے کوئی بھی ہو، سیکھنے کا سفر جاری رہنا چاہیے. آپ کی مسکراہٹ کا سبب بنتے ہیں کہ ایک استاد نے طالب علم سے پوچھا کہ بتاؤ، اگر میں تمہیں ایک سیب دوں، پھر ایک اور سیب دوں، پھر ایک اور دوں، تو تمہارے پاس کتنے سیب ہوں گے؟ طالب علم بولا 4. استاد حیران ہو کر بولا، کیسے؟ طالب علم مسکرا کر کہا، سر ایک سیب پہلے ہی میرے بیگ میں موجود ہے. ایک اور خوبصورت نغمہ آپ کی نظر کر رہے ہیں، سنتے رہیے FM 97.1.

دیکھتے ہیں آج کے دن کی تاریخ کے اوراق میں کیا کچھ درج ہے. آج کے دن دنیا بھر میں کئی اہم واقعات پیش آئے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدلنے میں اپنا کردار ادا کیا. تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قومیں علم، محنت اور اتحاد سے ترقی کرتی ہیں، اور یہی اصول آج بھی اتنے ہی اہم ہے

دیکھتے دیکھتے آج کا ہمارے خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آج کے اس پروگرام میں شامل گفتگو، معلومات، خوبصورت نغمے اور آپ کے پیغامات نے آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنا دیا ہوگا.

آپ نے اپنے قیمتی وقت کو ہمارے نام کیا, اس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں. اگر پروگرام کا کوئی حصہ آپ کو پسند آیا ہو یا آپ کے چاہنے والوں کو یا آئندہ کسی خاص موضوع پر گفتگو کی جائے تو اپنی رائے اور فرمائش ضرور بھیجیے. آپ کی آراء ہمارے لیے نہایت اہم ہیں کیونکہ یہی ہمارے پروگرام کو مزید بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں. یاد رکھیے, زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن امید, محنت اور دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑیے. ہر نیا دن اپنے ساتھ ایک نئی روشنی, ایک نیا موقع اور ایک نئی امید لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت, سلامتی, رزق حلال اور خوشیوں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت بھری زندگی عطا فرمائے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضا 97.1 ایف ایم نوٹنگہم کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا میزبان, آپ کا ہوسٹ اینڈ آپ کا دوست عثمان خان. ویلکم, خوش آمدید. جی آئین استاد, بسم اللہ, پخیر راگ لے استالوستہ. امید واسی کا جناب تو جہاں جس حال میں ہوگا خوشباش ہو کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی توغدوں میں مشغول ہوگا. بندہ نچیز عثمان خان پروگرام ڈرائیو ٹائم میں آپ کو ویلکم کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ کتھے ہو باجی, آئے اور جوائن کریں اس پروگرام کو جس کا نام ہے ڈرائیو ٹائم. اس میں میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا دو گھنٹے کا. ان دو گھنٹوں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ ضروری ہے میرے لیے, اسی طرح جس طرح ہوا کے لیے بندے کا ساتھ ہونا ضروری ہے. گویا بات الٹی ہے لیکن سمجھ تو آ گئی نا. ویل جناب, پروگرام میں شامل ہو کر اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے ساتھ نبھانا کس طرح سے ہے. اگر تو آج پہلی بار آپ نے فضا 97.1 ایف ایم یا ڈیپ پر ہمیں ٹیون کیا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ایک عدد نمبر بتایا جائے گا, اس نمبر کو نوٹ کیجیے گا, سیو کیجیے گا اور پھر واٹس ایپ پر جا کر یا تو میسج یا کال جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جلدی سے موبائل فون کا ڈائل پیڈ اوپن کر لیجیے اور نمبر نوٹ کیجیے. دا نمبر از 0115710097. اس نمبر کو نوٹ کیجیے گا, سیو کیجیے گا, واٹس ایپ پر جائیے گا. کوئی بھی پسندیدہ غزل, نظم, چند اشعار, کوئی کوٹیشن, کوئی بات, کوئی سلام, کوئی دعا یا کسی چاہنے والے کے نام کوئی بھی خوبصورت سا پیغام لکھ کر بھیج دیجیے گا. ہوا کے دوش پہ لہراتا, گنگناتا, سنسناتا ہوا آپ کا پیغام جیسے میرے کاکا کمپیوٹر کی اسکرین پر چکمگائے گا. حجی سنیے نا, سنتے ہوئی تمام تر خوبصورتی سماعتوں کی نظر ہو جائے گا. سو آئی یو ویٹنگ, جلدی سے کیجیے میسج. اگر اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نوٹنگہم کے ارد گرد یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر ٹرانسمیشن ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی تو آپ ہمیں لائیو اسٹریمنگ کے تھرو سن سکتے ہیں. گوگل پر جائیے گا اور وہاں پر جا کر لکھیے گا radiofaza.co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ پہ کلک کیجیے گا اور مجھے لائیو سن لیجیے گا. اس کے علاوہ ہمارے تمام تر آرجز کی تمام تر انفارمیشن آپ کو وہاں مل جائے گی. کون سا آرجے کس ٹائم پہ کون سا پروگرام کرتا ہے آپ کو وہاں پر پتہ چل جائے گا. اور اگر آپ ایک بزنس مین اور آپ چاہتے ہیں کہ ریڈیو فضا آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے میں آپ کا ساتھ دے تو بس اسی ویب سائٹ پہ ایک چھوٹا سا پیارا سا گنگنانا سا میسج کر دیجیے گا. وہ میسج ہماری مارکیٹنگ ٹیم تک پہنچ جائے گا, وہ آپ سے خود رابطہ کر لیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ آپ مجھے لائیو سن سکیں تو اس کے لیے آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پلے اسٹور, ایپل اسٹور دونوں جگہوں پہ اویلیبل ہے اور اپلیکیشن کا نام ہے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. اس اپلیکیشن کو سیو کیجیے گا اور بلکہ ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ مجھے بآسانی سن سکتے ہیں, بشرطے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہو. اس کے علاوہ اگر آپ مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں تو آپ فضا ڈیپ پر بھی مجھے ٹیون کر سکتے ہیں. اور ہاں, یہ بات یاد رکھیے گا, ڈرائیو بی سیف, بی کیئرفل. سو آئیے اس خوبصورت سی آواز کو سنتے ہیں. اس آواز کو اس پار ہوگی آپ سے پھر سے ملاقات, پھر کریں گے پروگرام کو مزید لگائیں گے چار چاند. اس کے اس پار رہے گی آپ سے پھر سے ملاقات. ہم یہ ہوسٹ عثمان خان اینڈ یو آر لسننگ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پروگرام کالڈ ڈرائیو ٹائم.